0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئائىلەم پروگراممىسىغا مەن ۋە مېنىڭ ۋەتىنىم جۇمھۇرىيەت ئۇنتۇمايدۇ. مەن ۋە مېنىڭ ۋەتىنىم تيانشان ئوغۇل قىزلىرىنىڭ دۆلەت مۇھەببىتى قاتارلىق ئالاھىدە سەھىپىلەرنى ئورۇنلاشتۇردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزدا مۇنداق مەزمۇنلاردا ئاڭلىتىش بېرىمىز. مەن ۋە مېنىڭ ۋەتىنىم جۇمھۇرىيەت ئۇنتۇمايدۇ سەھىپىمىزدە جۇڭگو سۈنئىي ھەمراھ ئاتىسى سۈن جيادۇڭ بىلەن تونۇشىمىز. مەن ۋە مېنىڭ ۋەتىنىم تيانشان ئوغۇل قىزلىرىنىڭ دۆلەت مۇھەببىتى سەھىپىمىزدە چۆللۈكتە ئىتتىپاقلىق جاۋاب قەغىزى پۈتكەن جاۋ جىگو توغرىسىدا توختىلىمىز. يارقىن ئىسىم سەھىپىمىزدە ئۈرۈمچى شەھىرى مېيدۇڭ رايونى دىباڭ كوچىسى دۇڭسەن مەھەللىسى مېھىر شەپقەت پىدائىيلار مۇلازىمەت ئەترىتى توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز. Programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şöting abonecila terminalıda mas qadamda anıltılıdı. Hem de her vakit ilgirk programlarını anılgılı buludu.
1: Uzaq tarixi ige Junhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süp süzük bulaq kebi qalb dünyamızı ozuqlandırıp kelmekte.
2: Junhua medeniyeti mängü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kebi, mänivi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
1: Ən-ənivi ör adet çoğunqır yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatma evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğan Junhua oğul kızlarını mähkem bağlap durmakta.
3: Vatan, mening ailem.

0: كسب زنجيري تەرەققىيات نەتىجىلىرى ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلىندى. بۇ نۆۋەتلىك ئۈزۈم ھارىقى بايرىمىدا يەنە خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق مۇتەخەسسىسلەر باھالاش، كەسىپ ئاساسىي مەقسەت مۇنبىرى قاتارلىق نۇقتىلىق پائالىيەتلەر يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ، تەسىس قىلىنىپ، شىنجاڭ ئۈزۈم ھارىقى سۈپەتلىك ماركىسىنىڭ تونۇلۇش دەرىجىسى ۋە گۈزەل نامى ئۆستۈرۈلدى. پائالىيەت مەزگىلىدە ھاراق ھورىقى ساياھەت لىنىيەسى ماس قەدەمدە ئېلان قىلىنىپ، ئېسىل ھاراق، گۈزەل مەنزىرە، مەزىلىك تائام بايلىقى يۇغۇرۇلۇپ، ھاراق ساياھەت كەسپىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۇ نۆۋەتلىك ئۈزۈم ھارىقى بايرىمىدا تور سىرتىدا كۆرگەزمە قىلىش، بۇلۇت تېرمىنالىدا بىۋاسىتە كۆرسىتىش بىرلەشتۈرۈلگەن ئەندىزە قوللىنىلىپ، تور ۋە تور سىرتىدا ماس قەدەمدە تونۇشتۇرۇلۇپ، بايرام ۋاسىتە قىلىنىپ، بايرام ئارقىلىق كۈچ توپلاپ، بايرام ئارقىلىق سودا گۈللەندۈرۈلۈپ، ئاممىغا شىنجاڭ ئۈزۈم ھارىقى مەدەنىيىتىنىڭ ئۆزگىچە سېھرىي كۈچى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلدۇرۇلدى. نۆۋەتتە شىنجاڭنىڭ ھاراق ئۈزۈمى ئۆستۈرۈش كۆلىمى 200 مىڭ موغا مۇقىملىشىپ، تيانشاننىڭ شىمالىي ئىدىكى تۇرپان قۇمۇل ئويمانلىقى، ئىلى دەرياسى ۋادىسى، يەنجى ئويمانلىقىدىن ئىبارەت تۆت چوڭ ئۈزۈم ھارىقى يادرولۇق ئىشلەپچىقىرىش رايونى شەكىللىنىپ، ئاقسۇ مۇسەللەس ئۆزگىچە ئىشلەپچىقىرىش رايونى ماس قەدەمدە يېتىشتۈرۈلدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئاپتونوم رايون كۆپ تۈرلۈك يۆلەش سىياسەتلىرىنى يولغا قويۇپ، شىنجاڭ ئۈزۈم ھارىقى ئاممىۋى ماركىسىنى سىجىل كۈچەيتىپ، ئۈزۈم ھارىقى كەسپىنى زورايتىش، كۈچەيتىشكە تۈرتكە بولدى. جۇڭگو ھاراقچىلىق جەمئىيىتىنىڭ ئىجرائىيە كېڭەش باشلىقى ۋاڭ چى مۇنداق دېدى: كۆپ يىللىق تەرەققىيات ئارقىلىق شىنجاڭ جۇڭگو ئۈزۈم ھارىقى كەسپىدىكى ئەڭ يوشۇرۇن كۈچكە ئىگە، ئەڭ ئۆزگىچىلىككە ئىگە يادرولۇق ئىشلەپچىقىرىش رايونىغا ئايلاندى. ھازىر جۇڭگونىڭ ئۈزۈم ھارىقى كەسپى چوڭقۇر قۇرۇلمىلىق تەڭشەشنى باشتىن كەچۈرۈپ، كۆلەمنى كېڭەيتىشتىن سۈپەتنى ئۆستۈرۈش ۋە سۈپەتلىك ماركىنى قايتا يارىتىشقا يۈزلەنمەكتە. شىنجاڭ چوڭ ئىشلەپچىقىرىش رايونى ئىدىيەسى بىلەن بايلىقلارنى بىرىكتۈرۈپ، پۈتۈن شىنجاڭنىڭ ئۈزۈم ھارىقى كەسپىنىڭ ئۇيۇشۇپ تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش ئارقىلىق، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ئۈزۈم ھارىقى ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىنىڭ سۈپەتلىك ماركا قۇرۇلۇشىنى پايدىلىق ئۆرنەك بىلەن تەمىنلىدى.
1: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇپ چىقايلى.